esya siyamkhumbi ade anti siyamjakho kuqala siyamkhumbi ke anti siyamjakho kuqala siyamkhumbi ke